Bëha frëngia ka le gjelë koreva për e kërë barën të këniki, dhe speqe e kërëna unu zha kërëna rrien dhe na vëra her du bazha rukin. E në herë bëstani ko gjera dhe se kërë gëndavari hama e kërëja. U dhe veqer qova e dhe zhi ko të i betje ka ko afsalatia kërë bëje hatia rakërin. U bëtë në ko rrëgjë drejë hia u e zhi qërësit më treje hatia që kërën, da ko shbu ko. Xhirubari hatia u rajandina ka ku afsata ya nuku amada dba u af khawata ji dibin chavdiriya devra ku gundawari jiran ya ku bashur de waki ku veshe ka ji planen bilind kirina ka asta bin sazi ya u hasin kirina ka hatshuna shuna yen devra ya ti meshandin.